Awina non mishan do game. Echi mauna mishan do game. Iva na do game de chere jemo adakpe ni. Che na do game de jemo adakpe ni. Because I maun dakpe no. Mau mi dakpe no. Mau to do to mi to mi dakpe no to ta me. Mau to do to dakpe no mo ona. I mishan yoshi. Mishan chiro shi ni agbogbo chiro me. Agbogbo chiro me de shikaye ni. Toto pe one ida de. Kankan kiko a ido epo a klokan kine nini noga unu ye kine ajina unu ye kine yo chi unu na mura ne for si we che de on to lagbin yo on to ne kamo on to lagbin ide ke idu on to o wo jagbu lo de tepo ide idu on to idu de gbe inu si doji hogri mau ewe amo no mo wa tepo apo da gan ye gro itarore ape dodo iyan to no mau e do ti o wa na mo ya mo owe no de gbo yo ku o owe no yo lagbe yo la forte ya mo yo opo le wa no do e kan do menu wa le wa no do le wa no do ke ye la forte kan we na me la hanu ya me lo yin ku yin ni ta do o ko ji mi aje da pe no ma wu e amo le hun lo sin ka po apo apo apo sin to e yo nko no e wa yin no ne mo de nya ku no e nya ku no e nya do no nya ke to no ita duo ape ya do mo mawo e ikun di ono e ni ye wa no ni esin no ape no mawo ko lo ji mi je da pe no mawo amo agbe ti lemi me o sikanu ye ni

0: Trata-te de carne. É o meu Cristo. Eu levei a olhe. É o meu Cristo. Não é o meu Cristo. Só que eu vou. Calavi Kame. Eu venho. Eu venho. Eita, bota o olho. Enyo, nyo fo galon Rodrigue.
1: Oui, afu no pomwi Rachel.
0: Mi se si ayan long. E ka di mi se.
1: Yin ko jo afu no. Me ga ti o konu ko e. Mi yo me ga Samuel Kofi Dayu mo e kuro jo.
0: Yo.
1: Kuro jo ke ke.
0: Yo.
1: So yin ti o ye dre e o. Ma jo di o kere ye dre.
0: Mhm.
1: No me di asinga sok plale nchuwe tru me ya miron tawa ya zan o me lo san ke de gbo no we me de zo wa we pre yo vo ji a we le po cha me la gbe
0: alo yo vo ni o
1: abi yo vo mi ya zan sa me on ta gbe do a po ji o nya o no e se ke ke ku do ojo nti okoro e gasma ki me ga da yu no prim prim so le le o o me de pa ogo to abo mo no wure za ga o no wure za ko le ma e ji no go tuna e fro fro e ti o de mo ji me o ya so wa le ya je ho e fi o kuri ko akọji lo nya oni ni epo akọji o eyin akọji ti o wa kodo ati de ja tono abi o ikinin manu hawe o ye gbe yan tan o e o ti yan yo ho jito
0: enyo
1: so tu e lo me yo yo ko ni o me yo san tan ni hanwe o pati po adalo koto no e
0: enyo
1: o astro gbaza mecho ti ma una una ti da mo buya ba wa o ti nyo di nyo go no me di wa ni ha no wa mi
0: enyo
1: di nyo
0: enyo
1: no wa ti o enyo ti o mi mo le radio wa ti pa wa to ji lo
0: enyo enyo mi o ho ga no e sa ba nya gbe to ji na kwa gbe lo enyo e sa ba

0: na di gen agu yu, le ou de ta si yon token de, a di, yon nou viade, yon nou jati yon sou viade, to a di fi a do jole, mwa di.
1: Wa di ti nga jyon, jyon me ganda yu? Ti nga jyon me ganda yu, takwi to, chale zongwi?
0: Pepepepe.
1: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
0: Ewa. Ewa. Ewa.
1: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
2: Okay, o que é que eu vou fazer? Nyai bofolia don ya ganga koro hajila preprin po ko mi chwilo no a ganga hago keken me o chwile turo radio to pa miuzo
1: itro to chile kame
2: esta shikalo no me bule kaka kame mi da ku no a ku no milen awoyo chi do yi mile mi o gbese koli no ku mi o to de kareka
1: nya nya tara da nko mo ajaton nya do shita mi no milen awoyo ato ajaton
2: ajaton
1: nya na nko yene
2: ahwe
1: ahwe na dai Eu quero dar
2: lá. O meu olho ruim, aba o dono gole, me ele cama me do gromi.
3: Oi, alô,
2: opa. Mega, meu coche aqui.
3: Yo, meu jam yo kudi.
2: Yo, le mi le do.
3: Jipe jiko.
2: Un khogbe no.
3: Jipe jiko.
2: Fofo.
3: Amadre.
2: Ameni.
3: Wa ngo o mu ibu kre.
1: E ti nye nye nte po yi plegbe yin o ja na nye o.
2: Eu não sei se você está fazendo isso.
1: Tem pata deu.
3: Oh, nyere pata go. Leng swa de info deu. Nyong ka we de nyong deu.
1: A kwa zong wi tola eu.
2: Eno jim.
3: Nei mo de nyu wi de nyong o wi de yo. A bio de nyong o wi de yo wi de yo. Ni ni ye de gale de pe meu.
2: Da wo mo chi yo vo wa sukle. Le wo nya mo jiji yo. A de so te kwa de ye gogong no mi a se jiji. Se
1: la cha nyong bola. O mi a ho yela.
2: Be garo di garo.
3: Wi ni nyele ha de.
2: Eh.
3: Lo da o komi o no wa gbe nlo yi mi o dada o yo no bi o chu yi du du o. Ku ne wo ma ti mi o ba caloria de. Ma gbe nlo mo de bi va ku so na gbe va fa we ma go.
2: Awo.
3: Ma gbe nlo go pa
2: se. O yin eyin we o mi o chu eva jugan me ya pla we ma o yi we ka.
3: Bon,
2: Eyo, adong ya me vivito dara le kaji po klinga go khono ya yo khomebwa.
3: Le lo kwa han na sin adu gera me di eri. Du gera na ga mi uto. Me ga me geji ki to kwen tu.
2: E si ko.
3: Ndi o be ku ko do plem plem go ndu gera me chame.
2: O ke ke ngosi ko chuwe la ja chuwe la yo.
3: Wo iba ti do at the how di di yo plem plem di.
1: O kwe me.
2: O kwe no mi. Ei, sabá!
1: Ah, meu chão falando a mim.